Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her I tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen I

0: i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest, de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
1: En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Den onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtale med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Trøndelag!
4: Ja!
3: God morgen!
5: God morgen,
3: ja. Blir du tatt med på direkten her?
5: Okay.
3: Det kommer en dame springende her! Hva du har å si?
4: God morgen, Trøndelag! Det er en fantastisk dag!
6: Ja, vi skal prøve å gi deg en fantastisk start på morgenen denne her lille lørdagen.
3: Jeg synes allerede at det en fantastisk start på denne her vakre dagen.
6: Det en vakker, fin dag, og det jo lille lørdag. Vi midten av uka, det onsdag.
3: Ja, det det.
6: Tida flyg.
3: Det bare 3 dager igjen.
6: Nei.
3: Nei. Det litt trist.
6: Jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å henge med deg, Marit.
3: Jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å henge med deg, Bjørn Alexander.
6: Det er hyggelig. Og så er jeg veldig glad for at vi får lov til å henge med deg, som hører på God Morgen Trøndelag denne onsdagen. Som vanlig skal vi gjøre det vi kan for å holde deg oppdatert. Det blir både potet-tema i dag. Vi skal også få besøk av en helt ny programleder. Og så krysser vi fingrene for at vi får inn litt samisk kultur i løpet av dagens sending.
3: Høres ut som en herlig meny, synes jeg.
6: En god mix, rett og slett.
3: Det det.
6: Men vi må også ha nyheter fra Trøndelag, og i dag så er det Ole Marius Trøna som holder oss oppdatert, så vi skal nå si hei til han om noen få straks. Men før det skal vi få rocka litt grann i dansefoten. Ja. Nick Kershaw skal sørge for at det blir god stemning i radioen over frokostbordet. Eller om du fortsatt ligger i senga, det kan jo hende. I won't let the sun go down on me.

0: vi lar ikke sola gå ned selv om at det har ikke vært så mye sol I Trøndelag.
1: Men I går da, da ble det jo helt nydelig.
0: I går så skint omsider sola og varmen var til stede, I hvert fall I sånn små blaff.
1: Ja, altså jeg satt I t-skjort ute I solveggen.
0: Mm. Da høres du litt gærne ut.
1: Nei, det var helt nydelig.
2: Jeg skal bare si at jeg har merket det der på politiloggen etter jeg kom på jobb I dag at det var sol I går, for det har vært litt fyllerør I natt.
0: Da blir folk litt giret på å dra ut da, kanskje?
2: Jeg skal ikke dra konklusjonen her, altså, men jeg mer I politiloggen I natt enn jeg har vært tidligere.
0: Ja, og det vet jo du, for det jo du som holder oversikt på politiloggen og det som skjer I Trøndelag utover morgenkvisten.
2: Ja, det jobben min, og det nyeste vel egentlig at det en større leteaksjon som satt I gang på Steinkjær, for det en beboer fra et sånn bosenter som savnet. Politiet skriver at både hovedredningssentralen og frivillige og sivilforsvaret koblet på denne leteaksjonen nå. Men jeg vet ikke så veldig mye mer om det her. De vil gjerne ha tips da. Hvis du har observasjoner, så ringer du 112, og hvis du har tips, så ringer du 0800, sier dem. Men vi får bare følge med litt på denne utover morgenen og håpe at det går fint.
0: Ja, du holder kontroll på det, og du holder også en oversikt på det andre som potensielt har skjer I fylket Ole Marius Røen.
2: Alt som skjer fra Dovre til Bindalen, det har jeg full kontroll I noen timer fremover nå.
0: Fra Rindalen til Bindalen.
2: Rindalen til Bindalen, full kontroll.
0: Det bra det, Ole Marius.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Erika Andreana med sangen sin Bli her på
2: Lille lørdag!
1: Ja, det lille lørdag. Endelig lille lørdag. Og vi får lov til å si god morgen på selveste lille lørdagen.
2: Ja, det ganske herlig. Har du noe, liksom, noe du gleder deg til, den ordentlige lørdagen?
1: Ja, jeg gleder meg skikkelig til, altså nei, jeg gleder meg til noe om noen få straks, for da skal vi se litt grann på hvordan vær vi har i vente. Og vi skal også dype huet inn i inboxen, hvor det veldig mye hyggelige lyttere som allerede våken så tidlig.
2: Ja, herlighet. Folk våkner tidlig, altså.
1: Ja, send oss gjerne en melding ifra der du måtte befinne, så skal vi snart lese opp litt hilsene og sjekke hvordan vær vi har i vente.

0: Justin Bieber det som bare beklager og sier I'm sorry.
1: Det skal ikke vi gjøre helt ennå, for vi har ikke gått over streken helt ennå.
0: Jeg tror ikke vi har trukket helt I salaten enda, men hvis vi gjør det så får vi nok køle I innboksen.
1: Ja, det gjør vi nok, og det jo bra det da, å arrestere oss hvis vi gjør noe feil.
0: Det jo det.
1: Vi skal prøve å gjøre det riktig.
0: Vi skal prøve å gjøre det riktig, men det jo hyggelig at vi ikke blir arrestert I innboksen også, og at Per kan sende inn en melding og skrive God sommermorgen, Trøndelag, ny dag med regn, spørsmålstegn. Neida, ikke enda. Granfossen I Helgedalen hadde klokka 16:30 I dag. En temperatur på 13 grader, og ja, lett bris fra nordøst, overskyet oppholdsvær. Mens Arne Morten, da, som I indre zone på Kirksæterøra, kan melde om at det dønn vindstille. Det overskyet og oppholdsvær der også, ellers kan det meldes om herlige 10 varmegrader.
1: Morten skriver «God morgen fra Rørvik-kusken. Nok en tur til Rørvik med gods for posten. Her det 8 grader og lett skya. Kanskje blir det oppholdsvær I hele dag. Ha en fin dag alle sammen, og ikke foran å les.»
0: Litt foran å les, nei.
1: Og Øyvind skriver «God morgen fra Os I reservetrøndelag. Det synes jeg var veldig trivelig at vi får litt ekstra trøndere inn. 9 grader og duskregn. Anja og Øyvind trives på høtta likevel.»
0: Som jeg sier, Trøndelag, det strekker seg, det helt ifra Sørlandet til Nord-Norge, det.
1: Fra Sørlandet til Nord-Norge. Har vi okkupert hele resten av landet?
0: Jeg tenker det trøndere overalt.
1: Du gjør det.
0: Det noe med det.
1: Jeg vet ikke om de så fornøyde med det på Sørlandet, men...
0: Ja, det får de bare akseptere, at det bedre med trønderstemning enn Sørlandstemning.
1: Ja, men det tenker jeg også.
0: Jeg tenker, ja. Erlend nå ikke med på Sørlandet, men Erlend på Vikområsen, og mellom 11,1 grader overskyet oppholdsvær og vindstille. Mens Bjørn Oskar hjemme fra Bestan melder om skya og nedbørsfritt siden I går, 10 varmegrader.
1: Rolf skriver god morgen fra Kjoppen. Der det 9 grader, liten trekk fra øst og overskya. Ønsker alle en topperslig lørdag I helsing fra Rolf.
0: Mange som har fått med seg at det litt lørdag, da, vet du. Det noe med det, men så det jo litt sånn, nei, det der var jo de beste temperaturoversiktene, men så har vi jo de med blodseriøse fra Meteorologisk institutt, som har de offisielle observasjonene, og da det sånn at Ørlandet har 11 grader, det har også Værnes, 10 grader det I Namsos, Røros 9, mens Rørvik, der det 8 grader.
1: Og meteorologen har sendt oss værvarslet for resten av dagen, og det nordøstbris og frisk bris på kysten. Fra I formiddag kommer en liten sørøst kuling utsatte steder. Det blir delvis skyet og litt regn I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, og fra I ettermiddag så kommer oppholdsvær og perioder med sol.
0: Sol.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Zimmermann riper I lakken, ja, før det If a song could get me you, og det var det særlig sagt Marit Larsen, som sang her en onsdagsmorgen I God morgen, Trøndelag.
1: Og vi som sitter I studio, vi heter Marit Winge.
0: Og Bjørn Alexander, og vi med deg fram til klokka blir ni med den gode, pene musikken. Lille Bjørn Nilsen står på spillelista, det gjør også Pink, store sprang her I PN. Erika Norwich står også på spillelista I løpet av den kommende timen, så det bare å banke seg fast og glede seg til deilig PN-musikk. Og ikke minst da, hold deg oppdatert.